0: kan i ko Yaya Fofana, Ousmane Diomandé, Yann Diomandé ani dowerew Hervé Renard yere de kun ye Côte d'Ivoire ka kan jon jon flana dama san bafla ni tanduru wakati
1: Ligue Europa tle folo anyon kumbe do to mesina kunuzie
0: awo maimuna akle folo yere baro be kun chebi ina fo kunuta nyokon bi to lantan konoton di fana bolo dalendo Real Sociedad ni Bournemouth bina nyoko lasro nege kanye tan konoton wati wati klena Victoria Pleasant bena Union Saint-Gilloise kumbe Besiktas ni Marseille fanaka tulantan bulo dalendo wati klena tulantan klu nono de la kanyo la sur sien kofla ou be sebra klen kle sro ou kumbe kumbe kunkela samba flani wolon flani segi Ligue des Champions klu tulantan de sien fe kabini saison kura dabola Marseille maseka yere sro kosebe gusila ou ka championnat tulantan laban saba ou bela jelena maimuna
1: wazi tulanta la muso minu sima teme samu gankan luka kubu du monu yon kumbion bikatanya
0: amado maimuna ira kajugu tulanta de ba
1: kwa
0: sa de finale tulanta de besina ni wati oerebe kunche bi farafina tulanta kulufu Nigeria ni Angleterre de bina nyogola soro nige kanye ten sababu wati wati kelena Francini Canada bina karin nyogona nyano che maimuna kunu kore disu di Brésilie kar de finale wa sera soro kaba
1: inchi info la
0: Amirafu.
1: Kameruna angle kamfo marakono jamnan koko duguni atle binche walma wolo duguni tle binche pamanchuni surasuka kanyonya bika chayani wati labamula wa santa aniko anikelebisena kunuche marfatiki do nuka moto duna bamenda dugukono anjamana yon koko duguyan fana kakiseki anika jaguka yoro chamandatu ni lo kundamne polisi kele fana fakara binkani dola kilometre bishegi bo yoro ni bamenda che anibabu kansuri Ibrahimi wele sama dok Dr. Aminatou Traoré ma ale ñin ke la ni politique lombagay en kuka masala soro
2: Dr. Aminatou Traoré ini ñantuma
3: ani ñanguma sori
2: Cameroun ko dugu yanfani club yanfantie marain ka kalan kosobe bamanti kelabi wa lakana kuka gelen kosobe mudela ni kelen abeka fanga soro ka tafe
3: mankay boro ka ja nga abeka fanga soro ka tafe sababu chamambula sababu folo emie bi Cameroun ni yere be ka la marato mina na jete mine mankam bare kera ni jamana nyam ko sigili la jamana nyamugo mudu a fora ko a sigili kuma chayara e ni isigili kuma chayara fana iga basigi ko be chaya ni ga basigi ko be chaya i jante se ka to problemu bela e gleu bela to ya kelena
2: na nin kelen yire ajubaju yire mudi ya borami
3: ina fo ya fo to mina fama fo mi ma ko colonisateur mu
2: wal faso mara minu na wal faso mara ke farafina
3: bala mu na wal faso mara ke farafina fransa o olu ye e faso fando mara anglo vene faso fando mara nga uga faso mara to ya utikili uga e sharia ulutikili hake hake mbedi jamana kono duma uga hake udito kutikili u olu na fara koko no olu fara nyokonka ama noko e au kuntale eta federal la bara do kumbeseka ke wala sa ubeseka fara nyokonga nga nga ye kafo amadu ayijuga mara kono nana uku ye benga munge wala sa uga seka fara nyokonga du ufla munu bebi ka marake nga marabelebele bado beke sanfe. Kona inafo ametoka munu nyogona ye Etats-Unis ubiye ametoka munu nyogona fene ye Nigeria. Nga anga ye amadu ayijo nana ubwala. Nga gelea do udefunebe ana farafina ya no. Munu mba ato ni aklina nana doron. Anti aklina kanga siki yorom na anto gila. Oye amadu ayijo soro. Aklina kumbali laka abe faranyogonga. Nga aklina inkono nana ale kungangi jila jaka fo. Faranche munu munu nyogonche maratu wea la ka alaje oluka famia kote flabefe.
2: Ferachama mblala senka miba tu ni kele imbeseka nogoya miba tu Cameroon basigi ni kele imbeseka sabati. Nga mune la li sa teka seka nyesoro?
3: Nega jate mine la ame sharia munu ta ame takabolo munu ta olu chama nanya uloma ka alaje iba donga kase labana ku utafurake. Ni olu il fenga ube tamunu tise ka lawale ya ere wal manu ube lawale ya wakati doo di kanga soro wala sa wakase ka lawale ya takabolo doo di kanga ke wala sa wakanga lamula chesiri doo di kanga ke wala sa wakanga lawale wa mwaka ube salaya ulula
2: anya fochuko mina Cameroon fanfla nu farala nyokon kan angle kan fola ni fransi kan fola u farala nyokon kan ake jamana bakili nye kabini sam bakili keme kononton ani biworo ni kili
3: biworo ni kili